0: banna mme ya le isima kgomo ntate tshokolo mo haima sale metsidi. Amen.
1: Amen.
0: Yo, ke morning my

0: mmedi bosiwe boholo ena ke nako yona e nepaetseng ya go rrapele horra ya boraro ha ge bapale monnate ya kakang e ka re ga o tsowa wa tsowa o so o re fela amen o bua dipuo tsa magodimo le mafatshe yalo na le batho e reng a baka la ba tlhamisa melomo ya bona hai hai o tuki malakane eish amen
1: amen.

empa he ha ona patie ka ba ya qala nna ke le siko ha ona patie ka ba ya qala mabolala songe a le siko le khalo tswe a se party daedi.

Mamedi ha ke o dumedise o dumediswa ke tladi makutle ka jeno ke la mashomo a mbedi a mtsolo mong kgwedi ke yona ya lwetse selemo ke sona sa ketetsepedi mashomo a mabedi a metso e tsheletseng ke bojalo kgaitsedi yaka rilo mogabodi ya bileng le wena o tloa goreng nyane ya borobong fokela goreng ena ya leshome le metso e mmedi mo mamedi ha re be mmogo lenaneong lena la ditaba tsa moraorao ke lenaneo la Meet Day Life. Ke tlo ba le wena o tloa goreng ena leshome le metso e mmedi ho ya mane goreng ya pele.